Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qədər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləşir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qazpaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-qazpaq.az.
3: Xalqqart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqqartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qazpaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-qazpaq.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Fol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Fol kart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Bukat Banko Baku ASC məsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
9: Hər an dəyişir zaman, yeni arzular.
10: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 000

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 13'dür.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azadlığa Dəstək Aktında Azərbaycanla bağlı 907-ci düzəlişin ləğvinin uzadılması barədə Konqresə bildiriş göndərib. 10 avqust tarixli bildiriş Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin rəsmi protokolunda yer alıb. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim edilib. Moskva və Moskva vilayəti gecə saatlarında kütləvi PUA hücumuna məruz qalıb. Moskva merinin açıqlamasına görə axşam saatlarından səhərə dək region istiqamətində 600 PUA uçub. Onlardan 201-nin Moskva vilayəti ərazisində məhv edildiyi bildirilib. Hücumlardan sonra Podolsk yaxınlığındakı Kaledunay qəsəbəsində Wild Bears şirkətinin logistika kompleksində güclü yanğın başlayıb. Bildirilir ki, sahəsi 200 min kvadrat metrdən çox olan obyekt şirkətin Rusiyadakı ən böyük anbarıdır. Moskva vilayətinin Domodedovo rayonunda yerləşən digər iri logistika mərkəzində də yanğın baş verdiyi qeyd olunur. Hadisələrin miqyası və mümkün itkilər barədə hələlik ətraflı məlumat verilməyib. Mərakeş polisi İspaniyanın Muxtar şəhəri Seutaya keçmək istəyən 111 miqrantı saxlayıb. Bu barədə Mərakeş hüquq mühafizə orqanları məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, saxlanılanlardan 109-u Afrikanın cənubundakı ölkələrdən, ikisi isə Mərakeş vətəndaşıdır. Macaristanda avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 12 nəfər həlak olub, azı 10 nəfər ağır yaralanıb. Bu barədə Macaristanın baş naziri Peter Madiyar özünün Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Avqustun 16-sı gecə saatlarında M3 avtomagistralı ilə Neredqaza istiqamətində hərəkət edən Polşa nömrəli avtobus qəflətən yoldan çıxaraq xəndəyə düşüb və aşıb, deyə məlumatda bildirilib. Macaristan polisinin ilkin məlumatına görə sükan arxasında yuxuya gedən avtobus sürücüsü saxlandı. Dəqiqləşdirilib ki, turist avtobusunda 57 sərnişin və 2 sürücü olub. Xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Hazırda qəza yerində

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər

0: reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

gecəmiz keçdi yarıdır.

Dağlarda göynəyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürəyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, üşünür dərin.

0: Almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Ətraflı məlumat.

0: Üçün. Bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanır. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti Azadlığa Dəstək Aktında Azərbaycanla bağlı 907-ci düzəlişin ləğvinin uzadılması barədə Konqresə bildiriş göndərib. 10 avqust tarixi bildiriş Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin rəsmi protokolunda yer alıb. Sənəd Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti tərəfindən Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinə təqdim edilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukrayna silahlı qüvvələri Moskvaya geniş miqyaslı PUA hücumu həyata keçirib. Moskva merinin sözlərinə görə paytaxt istiqamətində təxminən 600 dron qeydə alınıb. Onlardan 201-i vurulub. Əsas hədəf yenə Wildberries logistika şirkətinin anbarı olub. Hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, ona yaxın şəxsin yaralandığı bildirilir. Rostov vilayətinin hücumda isə 3 nəfərin öldüyü barədə məlumat yayılıb. Rusiya ordusu isə Ukraynanın paytaxtı Kiyevə ballistik raket zərbələri endirib. Hücum nəticəsində

həyata keçirilib. Zərbə nəticəsində birliyin batalyon komandiri Əli Samir Əli Hac Hüseyninin öldürüldüyü bildirilib. İsrail tərəfi əməliyyatın atəşkəs zonasındakı hərbçilərə qarşı hücuma cavab olaraq keçirildiyini açıqlayıb. Həmçinin İsrail qüvvələrinə qarşı yeni hücumlar hazırlayan bir neçə döyüşçünün də zərərsizləşdirildiyi qeyd olunub. Yəmən silahlı qüvvələri ötən sutka ərzində husilərə qarşı 181 hərbi əməliyyat keçirib. Bu barədə Yəmən ordusunun rəsmi nümayəndəsi polkovnik Məcid Ən-Nüzeyli bildirib. Son 24 saat ərzində silahlı qüvvələr pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya və reaktiv yayılım atəşi sistemlərindən istifadə etməklə 181 hərbi əməliyyat həyata keçirib. Müxtəlif döyüş bölgələrində hərbi obyektləri və təhlükə mənbələrini vurub deyə o qeyd edib. Polkovnikin sözlərinə görə, zərbələr nəticəsində hərəkatın onlarla döyüşçüsü öldürülüb və yaralanıb. Onlarla texnika, eləcə də silah anbarları məhv edilib. Yunanıstanın İskri adasında ötən gün başlayan meşə yanğını ikinci gündə davam edir. Əraziyə 4 yanğın söndürən təyyarə və 2 helikopter cəlb edilib. Bundan əlavə adaya digər bölgələrdən də əlavə yanğın söndürmə qüvvələri göndərilib. Bu arada Andros adasında da səhər saatlarında meşə yanğını başlayıb. Yanğının söndürülməsi üçün havadan və qurudan müdaxilə davam edir. Buraxılışımız davam edir. Bakıda daş karxanasında bədbəxt hadisə baş verib. Cəlilabad rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Rabir Zərbəliyev iş görərkən ehtiyatsızlıqdan həlak olub. İlkin məlumata görə o mişardan aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Beyləqanda Yuxarı Qarabağ kanalında suda boğulan şəxsin meydi tapılıb. Hadisə ötən gün baş verib. 2007-ci il təvəllüdlü Beyləqan rayon sakini Rəvanə Hümayət Əliyeva Yuxarı Qarabağ kanalında çimərkən suda boğulub. Axtarış tədbirləri nəticəsində onun meydi bu gün hadisənin baş verdiyi ərazidən tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Goranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

çıxıb. Nəticədə yük avtomobili magistral yolunun dəmir arı kəsməsinə dəyib. Qəza zamanı xəsarət alınmasa da avtomobilə və yol təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib. Yük avtomobilinin yük yerində olan dəmirlər yola dağılıb, bundan başqa 1 tona yaxın yanacaq yola tökülüb. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları cəlb edilib, dağılan yanacaq yuyulub. Ucarda yol qəzası olub. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, Bakı şəhər sakini 1974-cü il təvəllüdlü Aydın Əliyevin idarə etdiyi minik maşını idarəetmədən çıxaraq beton ara kəsməyə çırpılıb. Nəticədə sürücü və sərnişinlər müxtəlif xəsarətlər alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 28-31, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 30-34, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: var və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
6: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: faiz ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Eləyin, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3

0: 7500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan də düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıq
6: Qazan. Bank of Baku.
2: Bankov Baku ASC-yə məxsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosu, sizin

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspank Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00.

0: olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakikaya telefonla bir banktan kredimi götürdüm, evimi təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat için de elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibirə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Uldu satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Uldu 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Öyleyse hazır ki kreditini Bank of Baku'ya

0: 64 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
4: Salam abala, 4 ayın sahne deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: 105 FM Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.

0: xoş gördük sizləri, istəkli dinləyicilər.
1: Hamılıqca axşamınız xeyir olsun. Aranlı dağlı ellərimiz, elatlarımız.
0: Başı dumanlı, ayağı doz süfrəli, el damanlı dağlarımız, yaylalarımız.
1: Hə, yanı yığnaqlı, başı toy büsatlı bulaqlarımız. Cığnam cığnam kükrüyüb axan ağza sularımız.
0: Üstünüzdən haqqın sayası əysi olmasın.
1: Uzaqdan yaxından gəlib köksünüzə çöysüyən ellər, obalar bərəkətinizdən bayısın.
0: Yolunuz açıq, uğurunuz xeyirli, axırınız aydınlıq olsun.

0: Hə, nə deyirsən, atelli qarı, deyirəm ilin günün bu vaxtında söhbətə bir gözəlləmə ilə başlamasaq günah olar, elə deyilmi?
1: Bənə də ağın alın, quş da quşluğu ilə dil-dil ötür, gül bülbülə, bülbül gülə sarmaş dolaşdı. O handa göz ola, könül ola, bir də dünyanın belə cəh-cəlallı çağı.
0: Hə, onda zəhmətimiz bəri başdan aşıq qardaşımızın boynuna düşür.
1: Dədələr dedi, yoxuş yuxarı qalxmaq bir zəhmətdir. Amma yuxarıdan baxmağın bir ayrı tamaşası var. İndi hər könül bir ucalıq gəzir. Az qalır quş kimi qanat çalıb ucalara qalxsın. Göz dolusu baxsın, ala yaşıla boyansın. Sevgiyə sevincə doysun. Amma gözə gözəlliyə nə doyum?

Ay ariflər, bu dünyanın üzündə təzəcə açılan güllər sevinsin. Bir əyri çalmalı xumar gözlünün zülfünü dağıdan yellər sevinsin. Gəlsin bahar fəsli, açılsın yazlar, göllərə tökülsün ağ quba qazlar.

olanlar, Hanzada qızlar, yar ilə danışan dillər sevinsin. Qurbaniyəm, mən sevirəm narıncı, yar yar deyib oldum axır zarıncı. Almanı, heyvanı, narı, turuncu, bu dördünü dərən əllər sevinsin.

0: cəmi ustadlara rəhmət. İndi ustadlar ustadı Aşıq Qurbaninin sözü olmasın. Yaz dediyin ömürdən, gündəndir. Dadı damağında, gülü budağında olan öyünsün. Yazı yaz kimi tutub bu gözəl çağı, bu gözəl dəmləri könül taxtında sürən sevinsin.
1: Hə, dilimizdə dədə-babadan qalma bir ulu alxışı, ulu tapşırması var. Deyərlər, yağmurluca yazın olsun, dumanlıca qışın olsun. Yəni, yazın ki, yağış, yağmurdu, yağmadı yağış, bitmədi qamış. Yaz vaxtı yağan yağışın hər damcısında bir dam dolusu bərəkət olar deyərlər. Bu vaxtlar günün günlüyündə bir də görərsən bir yağış başladı, bir yağış başladı deyərsən ta dünyanın axırıdır, İraq olsun. Hər damcı bir üzüm giləsi boyda, amma bu yağışın başlamağı ilə kəsməyi bir olar. Elə bil.

ağ yağışda xam adam təntiyə, qaçıb daldalanmağa yer gəzər. Amma dünyanın dilini bilən canlı adına nə varsa hamısı sevinər. Görərsən göylüyün, yaşıllığın ortasında quşlar bir oyun çıxarır ki, gəl görəsən. Otlar, çiçəklər elə bilərsən, ayaqlarının ucuna qalxar. Yağışın hər damlasını canından keçirər. Yal yamacın otu bir buğda boyu da qalxar. Elə ki, yağış kəsdi, gülün çiçəyin ətri düzü dünyanı başına götürər. Adamın ruh kimi yağışın hər damlasını canından keçirər. Yal yamacın otu bir buğda boyu da qalxar. Elə ki, yağış kəsdi, gülün çiçəyin ətri düzü dünyanı başına götürər. Adamın ruh kimi, bulud kimi göyə çəkilməyi gələr.

0: Hə, bir də var Gürşad yağışlar. Belə yağışın nə başlamağı bəlli olar, nə də bitməyi. İraq olsun, adam ki çöl adamı olmadı, biraz xam oldu, naşı oldu, belə yağışa düşdü, başına nə gələcək onu bir Allah bilir. Belə yağışda ağ sürülər, qara naxırlar, ilxılar, bölüş-bölüş bölünər. Çobanı əl çobanı olsa, bal dövlət qurda quşa yem olar. Amma çoban sərkardırsa, rüzgarı havadan tutar. Gürşad başlamazdan sürünü öz izanına buraxar. Mal qoyun bir sapa dalda yer gəzib duraqsıyar. Yağış təpəsindən döyər, dırnağından çıxar. Sel qopar dağlara, dərələrə, hayharay düşər.
1: Bir də yağış dirəndə mal qoyun silkinib qara quradan çıxar. Kəhər atları.

başlasın, min şimşək çaxsın, çökən axşam təki, açılan sabah təki, bu öz işində olar, o da öz işində. Hə, bundan yana deyibləri, yağan yağış yerinə yurduna yağar.

0: Gərəkdir ki, əkin səpin işini tamam kaman başa vurasan. Durnalar köçəndən sonra əkib səpdiyin məhsul olmaz. Olsa da bir böcəyə, dana dişiyə yem olar.
1: Durnan buluddan uca, palıddan, tutdan uca.
0: Yazın bir bəzəyi qaranquşlarla bağlı da çox.

Ellərimiz dağdan ötədir, qohum qardaş bizə ata-anadır. Yad ellərdə qalmaq qula xətadır, yol ver Allah, yol ver gedim yurduma. Əkinli tarlalar necə basım mən, uğruna nir gedim yurduma. Əkinli tarlalar necə basım mən, uğruna niyaz qurban kəsim mən. Bu iş haqdan gəldi, kimə küsüm mən? Yol ver Allah, yol ver gedim yurduma. Atlarım yemini yedi silkindi, iki qardaş bir-birinə salındı. Ciyərciyim dəliş-dəliş dəlindi, yol ver Allah, yol ver, gedim yurduma.

Pir Sultan Abdal 15-16-cı yüzilliklərdə yaşamış el ozanlarımızdandır. Kökü soyu Orta Asiya tərəkəmələrinə bağlı olan ustad Xoy şəhərində dünyaya gəlib. Gənc vaxtlarından Şah İsmailin babası Şeyx Heydərin təriqət yolunu tutub, ömrünün sonuna can bu yolda olub, bu uğurda da dara çəkilib.

Cəhri düşsə dərin getmə, üz yeri. Kamil yanaş məsləhətə həm işə, qoy dalaşdan barışmağa üz yeri.

Aqil bağban, barı gözlə, dəryada. Eşq əhlini heç qorxutmaz dəryada. Sərt tufanda yarın qalsa dəryada, yar dalğanı yetiş dada, üz yeri

Mərd odur ki, eldə hörmət qazana, qəddarlıqla ləl yığmaya qazana, Kürdoğlu, inanma ayaq qazana, bir vəfadan əllərini, üz yeri.

0: Göyərçin havadadır. Əl çatmır yuvadadır. Bir əlim yar əlində, bir əlim duadadır.
1: Əzizim, bizə neylər?

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: Bütün bu bizim görülən işlərin təməlində bizim milli kimliyimiz dayanır, milli ruhumuz dayanır, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz.
1: Şuvanın ən qədim ziyarətgahlarından biri olan Əsab-ı Kəhf ziyarətgahındayım.
2: Bəs ümumilikdə ölkənin turizm industriyası nə kimi templərlə irəliyir?
3: Tarix və memarlıq. Vaxtilə Sərdar bağı adlandırılan Xan bağındayıq.
4: Şəhər çox təmiz və genişdir. Bura gözəl yerdir. İnsanları çox qonaqpərvərdilər.
5: Ölkəni qarış-qarış gəzdik, Gəncəni ən çox bəyəndik.
2: Amerika bir

0: 5.6%, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 25.7%, informasiya və rabitə sahəsi 2.1% artıb. Əsas kapitala investisiyalar 2023-cü ilə müqayisədə 2.5 dəfə, o cümlədən tikinti quraşdırma işləri real ifadədə 2.1 dəfə artıb.
1: Rəqəmlər bölgədə iqtisadi artımın yalnız kəmiyyət deyil, həm də keyfiyyət baxımından davamlı xarakter daşıdığını göstərir. Bəs qarşıda daha hansı hədəflər var? Yaxın və uzaq perspektivdə Naxçıvanın istər sosial-iqtisadi, istərsə də hərbi baxımından strateji inkişaf proqramına nələr daxildir? Bax, bu suallara səfər çərçivəsində həm təməli qoyulan və yaxud da açılışı olan obyektlərin təyinatına və ən əsası, Prezident İlham Əliyevin ASTV-yə müsahibəsində toxunduğu mühüm məqamların xarakterinə nəzər salmaqla cavab tapmaq olar. Odur ki, hər iki istiqaməti təhlil etməklə Naxçıvan səfərinin ortaya qoyduğu reallıqlara, yaxud ötürdüyü mesajlara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq, əziz tamaşaçılar. Bəli, dövlət başçısı bir saata yaxın müsahibəsində Muxtar Respublikanın gələcəyi ilə bağlı hazırlanan yeni yol xəritəsinin detallarını, mühüm istiqamətlərini faktiki ictimaiyyətə açıqladı. İlk istiqamət hansı idi? Əlbəttə ki, təhlükəsizlik. Çünki sosial rifah və təhlükəsizlik olmadan hər hansı inkişafa nail olmaq da mümkün deyil. Odur ki, Naxçıvanın müdafiə potensialının daha da gücləndirilməsi bir nömrəli strateji vəzifədir. Səbəb aydındır. Muxtar Respublika coğrafi baxımından 3 ölkə ilə sərhəddə yerləşir. Və belə bir yerləşmə təhlükəsizlik məsələsini bir nömrəli şərt kimi qarşıya qoyur. Odur ki, bölgənin döyüş texnikası və yeni hərbi hissələr, komando, briqadaları ilə təmin olunması təhlükəsizlik probleminin həllində müstəsna rol oynayır.
2: Fərəqət! Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, hərbi texnika və briqadaların döyüş bayraqları təqdimata hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov. Sağ ol.
3: General Polkovnik Vəliyev.
2: Sağ ol. General Leytenant Kənan Seyidov.
4: Salam.
2: Salam.
5: Salam əsgər.
1: Qısa arayış 1991-ci il sentyabrın 7-sində Muxtar Respublikanı yaranmış vəziyyətdən xilas etmək, ərazisini erməni işğalçılarından qorumaq, əhalini talan və qırğınlardan qurtarmaqdan ötürü ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradılır. 1992-ci il sentyabrın 15-də isə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində ilk milli ordu birliyindən biri olan 705 sayılı əlahiddə gücləndirilmiş moto atıcı briqada formalaşdırılır və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 2013-cü il 18 dekabr tarixli fərmanına əsasən 5-ci ordu korpusu əsasında əlahiddə ümumqoşun ordusu yaradılır. Sözü gedən ordunun hərbi qulluqçuları 2018-ci ildə uğurlu günlük əməliyyatında, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində torpaqların azad edilməsi və 2023-cü ildə antiterror əməliyyatında suverenliyimizin bərpasında özünə məxsus rol oynadı. Üstəlik, regionda artıq yeni komando hissələri də yaradılır ki, bu da orduya öz fəaliyyətini yeni reallıqlar çərçivəsində qurmağa, hərbi gücü, istər texniki, istərsə də döyüş qabiliyyəti baxımından daha da artırmağa unikal imkan yaradacaq.
6: Naxçıvanda bildiyiniz ki, mənim sərəncamımla əlahiddə ordu yaradılmışdır. Bu ordu təbii ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ancaq Naxçıvanın spesifikası, coğrafiyası, Azərbaycanla, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə coğrafi bağlantısının olmaması əlbəttə ki, bu diyarın, Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinə daha böyük diqqət göstərməyimizə gətirib çıxardı və bu daim belədir. Ona görə bu birinci şərtdir və bugün qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bölgədə söz sahibidir, o cümlədən Naxçıvanda hərbi potensial gündən günə gücləndirilir və gücləndiriləcəkdir.
1: Əlbəttə, Prezident İlham Əliyevin istər bu mesajı ki, Naxçıvanda hərbi potensial

0: gündən günə gücləndirilir və gücləndiriləcək. İstərsə də Ali Başkomandanın Naxçıvanda, Əlahiddə İmumqoşun orduda yeni yaradılan əməliyyat komando hərbi hissələrinə döyüş bayraqlarının verilməsinə həsr olunmuş mərasimdə şəxsən iştirakı təsadüfi deyildi. Dövlət başçısı bununla hazırki qeyri-sabit dövrdə geosiyasi proseslərin, qlobal konfrontasiyaların daha da gərginləşdiyi bir zamanda bəlli dairələrə o mesajı ünvanlayır ki, 1. Azərbaycan bütün regional və qlobal prosesləri diqqətlə izləyir. 2. Azərbaycan istənilən məkirli niyyətin məsələyə geniş yanaşsaq, Cənubi Qafqaz, konkret desək, ölkəmizlə bağlı istənilən təxribat əməlinin qarşısını yerindəcə ən sərt şəkildə almağa qadirdir. Odur ki, gözünüzü bizim regiondan çəkin. Bununla belə, Prezident İlham Əliyev həm də o mesajı verdi ki, bizim niyyətimiz ölkəmizi və regionumuzu hazırki qlobal münaqişələrdən qorumaqdır. Yəni, bugün Azərbaycan hərbi gücünü artırırsa və bunu da açıq şəkildə bəyan edirsə, bizim yalnız bir məqsədimiz var, sülh və təhlükəsizliyi qorumaq. Üstəlik, ordu quruculuğunu zəruri edən əsas amillərdən biri də ölkəmizi müasir dövrün çağırışları fonunda regional və qlobal layihələrin mərkəzi statusuna daşımaqdır. Başqa sözlə, bugün Azərbaycanın Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat kommunikasiya xəritəsini formalaşdıran, şərqlə qərb arasında əlaqələri daha da genişləndirən ölkə kimi qazandığı statusunu qorunması həm də hərbi güclə bağlıdır. Yəni, məqsəd ümumi inkişafa nail olmaqdır. Ümumi inkişafa. Həm hərbi, həm də sosial-iqtisadi. Bəs ümumi inkişaf konsepsiyasında Naxçıvanın töhfəsi nələrdən ibarətdir?
1: 2026-cı ilin ilk yarısında Naxçıvanda sənaye məhsulu istehsalının həcmi

0: faiz çoxdur.
1: Göründüyü kimi, Muxtar Respublika iqtisadiyyatının əsas driveri sənaye sektoru sayılır. Və sənaye istehsalının sahələr üzrə bölgüsü Naxçıvanda emal sənayesinin aparıcı mövqədə olduğunu göstərir. Belə ki, sənaye məhsulunun 82,9% məhz emal sənayesinin, 15,4% isə elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalının. 1,6% su təchizatı və tullantılarının emalının, cəmi 0,1% mədən çıxarma sənayesinin payına düşür. Deməli, Naxçıvan iqtisadiyyatı xammal ixracından deyil, məhz əlavə dəyər yaradan emal edici istehsaldan qidalanır və sənayenin bu strukturu davamlı iqtisadi inkişafın təminatı baxımından uğurlu model sayılır.
2: Azərbaycanda mənim göstərişimlə bir çox sənaye parkları yaradılmışdır və onların arasında ərazi nöqteyi nəzərdən Naxçıvan Sənaye Parkı, Sumqayıt Sənaye Parkından sonra ikincidir. Dediyim kimi təməl daşı qoyuldu və əminəm ki, tezliklə artıq bu sənaye parkında əməli praktiki işlər başlanacaqdır. Eyni zamanda bu parkın tərkib hissəsi olan 300 megavat gücündə inşa ediləcək istilik elektrik stansiyasıdır. Onu bildirməliyəm ki, bugün Naxçıvanın generasiya gücü haradasa 200 megavatdır. Təkcə bir stansiya bunu 1,5 dəfə artıracaq və təbii ki, bu stansiyanın iki məqsədi var. Birinci, Naxçıvan Muxtar Respublikasını dayanıqlı enerji ilə təmin etmək, ikincisi ixrac məsələləridir.
1: Prezident İlham Əliyevin Naxçıvanın sosial-iqtisadi təhlükəsizliyi ilə bağlı qarşıya qoyduğu strateji fəaliyyət konsepsiyasında məhz dayanıqlı enerjinin ilk yerdə olması əlbəttə ki, təsadüfi deyil. Çünki Naxçıvan uzun illər məhz dayanıqlı enerjinin olmamasından ciddi əziyyət çəkib və bu əziyyətin zaman-zaman hansı həddə, hətta hansı dözülməz həddə olmasını ümumili lider Heydər Əliyevin dilindən eşidək.
3: İnsanlar ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Naxçıvanın qışı çox şaxtalıdır. Çox şaxtalıdır. Biz gecə dona-dona yatırdıq. Səhər əlimizi yumağa su tapırdıq. Mənim yaxşı xatirimdədir. Məlumat gəldi ki, Şəhər rayonunda doğum evində bir qadın uşaq doğubdu. Sonra

sənaye potensialını üzə çıxarmaq. O potensial ki, Prezident İlham Əliyevin 5 dekabr 2024-cü il tarixli fərmanı əsasında təməli qoyulan və 9 sənaye parkından birinə çevrilən Naxçıvan sənaye parkı ilə yaxın gələcəkdə ölkə iqtisadiyyatına ciddi töhfələr verəcək. Və bunun konkret səbəbləri də var. Bu nədir? Nəzərdə tutulan mühüm güzəşlər, belə ki, 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə rezidentlər mənfəət, əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergidən, ha belə hüquqi şəxslərin, səhmdarlarının dividend gəlirlərindən tutulan vergidən azad ediliblər. Bunlar əlavə, sənaye parkının rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar istehsal məqsədi ilə xam mal və materialların ithalında ƏDV və gömrük rüsumundan azad olduqlar.

0: Belə bir dövrdə müharibələr, münaqişələr, iqtisadi gərginliklər, enerji daşıyıcılarının nəqli ilə bağlı nəqliyyat zəncirlərinin qırılması fonunda.
1: İstisna edilmir ki, yeni xoşa gəlməz hadisələr baş versin. Ona görə bax burada Azərbaycanın xüsusi rolu danılmazdır. Və biz elə etməliyik ki, Naxçıvanın davamlı və dayanıqlı enerji təminatı heç vaxt pozulmasın. Bu məqsədlər üçün vaxtı ilə yenə də mənim təşəbbüsümlə biz İran İslam Respublikası ilə qaz mübadiləsi sazişini imzaladıq. Bu sazişə əsasən İrandan Azərbaycana qaz kəmərə çəkilmişdir və eyni zamanda Azərbaycanın Astara rayonundan İran ərazisinə qaz nəqli təmin edilmişdir. Yəni mübadilə yolu ilə biz Naxçıvanı 100% qazla təmin etdik.
0: Elə aparılan müşahidələr də Naxçıvanın iqtisadi inkişafının bir neçə mühüm xüsusiyyətini üzə çıxarır. İllik 13,9%-ə çatan sürətli sənaye artımı, 23,1%-lik kəskin investisiya sıçrayışı, emal sənayesinin 82,9%-lik üstünlüyü və nəqliyyat ticarət sahələrində sabit yüksəliş. Bax, bu göstəricilər, ha belə, dövlətin yaratdığı institusional dəstək mexanizmi Naxçıvanın gələcəkdə də regionun iqtisadi lokomotivlərindən biri kimi çıxış etməsinə imkan verəcək. Eləcə də, TRIP kimi tanıdığımız Zəngəzur xəttinin işə düşməsi ilə yeni istehsal klasterləri yaradıla, yeni enerji xəttləri, o cümlədən Avropaya istiqamətlənən fiber optik kabel xətti, ha belə, trans əhəmiyyətli enerji arteriyaları məhz Naxçıvandan bu strateji bölgəmizdən keçə bilər.
2: Hayırlı olsun, uğurlu olsun.
0: Yeri gəlmişkən, enerji təhlükəsizliyinin təminində özünə məxsus rol oynayan layihələrdən biri də Iğdır-Naxçıvan təbii qaz boru kəməridir. Hansı ki, 2025-ci il martın 5-də Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iştirakı ilə istifadəyə verildi. Və bu kəmər muxtar respublikaların qaz təchizatını şaxiləndirmək, etibarlı enerji təminatını daha da gücləndirmək üçün böyük imkanlar yaradır. Bütün bunlar hesabına Naxçıvan həm də enerji idxalçısından bir qədər öncə dediyimiz kimi potensial ixracatçıya çevriləcək. Həm də bərpa olunan enerji ixracatçısına. Xatırlar ki, Azərbaycanda bərpa olunan enerji mənbələri üzrə qoyuluş gücü 2070 megavata bərabərdir. Bunun 108 megavatı, yəni 5,2% məhz muxtar respublikanın payına düşür. Üstəlik, hazırda Naxçıvanda 688 hektar sahə günəş elektrik stansiyalarının tikintisi məqsədi ilə məhz bərpa olunan enerji mənbələri ərazisi kimi müəyyən edilib. Bu isə bölgənin təhlükəsizliyinin ikinci mühüm şərti sayılır. Beləliklə, qaz və elektriklə təchizat, bərpa olunan enerji potensialı, modern infrastruktur Naxçıvanın regional enerji mərkəzinə çevrilməsi və yaşıl enerji ixracı imkanlarını xeyli dərəcədə artırır.
1: Enerji təhlükəsizliyi fiziki təhlükəsizlikdən sonra ikinci vacib amildir. Və bugün dediyim kimi həm 300 megavat gücündə istilik stansiyasının təməli qoyuldu, və 50 megavat gücündə iki günəş stansiyasının tikintisi ilə tanış oldum. Naxçıvanda günəş enerjisinin potensialı çox böyükdür. Aparılan monitoring və dəqiq təhlil əsasında günəş enerjisinin istehsalı üçün Azərbaycan ərazisində ən əlverişli məkan Naxçıvandır. Buna görə artıq 600 hektardan çox bir ərazi müəyyən edildi və orada yüzlərlə megavat gücündə günəş elektrik stansiyaları inşa ediləcək.
0: Yeri gəlmişkən, elektrik enerjisi mövzusuna əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, Ordubad rayonunun Tivi kəndində 15,6 megavat gücü olan su elektrik stansiyasının tikintisi layihələndirilir. Və xarici investorları cəlb edəcək əsas faktor Naxçıvanda təkcə günəş elektrik enerjisinin istehsalının minimum 500 megavata çata biləcəyidir. Hətta bu rəqəm 1000 megavat da götürülür. Yeri gəlmişkən, burada prioritet məsələ ixrac imkanlarının təmini və ötürücü xətlərin şaxiləndirilməsidir. 500 milyon

meqavat elektrik enerjisinin ixracı üçün hələlik iki istiqamət nəzərə tutulur. Bunlar haradır? Türkiyə və İran. Ancaq gələcəkdə, özellikle yaxın gələcəkdə Avropa ölkələri də sabit alıcıya çevrilə bilər. Rəsmi Bakı Zəngəzur dəhlizinin açılması reallığında Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana Ermənistan ərazisindən elektrik xətlərinin çəkilməsi layihəsinə də sahibdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Cəbrayıl rayonundakı yarımstansiyanın əsas funksiyası da ötürücülükdür və o məhz Zəngəzur elektrik dəhlizi üçün tikilib. Elə bu arada Azərbaycanlı mütəxəssislər Ermənistan ərazisində elektrik dirəklərinin quraşdırılacağı yerləri də artıq müəyyən ediblər. Odur ki,

0: lazım olabilir. Çünkü onların bugün əsas enerji mənbəyi atom elektrik stansiyasıdır. Onun da idarə etməsi onların əlində deyil. Bir, ikincisi bu stansiya köhnəlib və bütün bölgə üçün təhlükə mənbəyidir. Dəfələrlə Azərbaycan və Türkiyə müxtəlif beynəlxalq platformalarda bu məsələ ilə bağlı öz narahatlıqlarını ifadə ediblər. Stansiyanın ömrünün uzadılması, yəni sonsuz proses ola bilməz. O gecdiz bağlanmalıdır. Və o təbii ki, o bağlanarsa Ermənistan tamamilə yəni enerji böhranına yuvarlanacaq. Ona görə bir, necə deyərlər, əlavə mənbənin olması yəni ancaq xeyir gətirə bilər.
1: Heç şübhəsiz, Hay məmləkətinin enerji böhranından necə qurtulacağı bu ölkəni idarə edənlərin verəcəyi qərardan bilavasitə asılı olacaq. Odur ki, Ermənistan başbilənlərinin düşünüb ağıllı qərar verəcəyinə ümid edirik. Azərbaycana və konkret haqqında danışdığımız Naxçıvana gəlincə bizim üçün başlıca amil vətəndaşların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və müasir sosial xidmətlərə çıxış imkanlarının daha da genişləndirilməsidir. Məhz bu məqsədlə də bölgədə asan xidmət və Naxçıvan regional dost mərkəzlərinin tikintisi reallaşdırılıb. Yaxud Naxçıvan şəhərində sosial evlər kompleksinin təməlinin qoyulmasını götürək. Həmçinin yaşayış məntəqələri arasında əlaqələri gücləndirmək və turizm imkanlarını artırmaq üçün əhalinin istifadə edə biləcəyi müasir nəqliyyat infrastrukturunu götürək. Yəni bütün bunlar iqtisadi inkişafla sosial və yaşayış infrastrukturunun paralel aparıldığı reallığını ortaya qoyur. Yeri gəlmişkən, 2023-cü ildən bugünə qədər Naxçıvanda ümumilikdə 183,6 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu əsaslı təmir edilib. Ən vacib isə Naxçıvan və işğaldan azad olunmuş ərazilərin vahid konsepsiya əsasında inkişaf etdirilməsidir. Bunun üçün Muxtar Respublikası təmir edilib. Ən vacib isə Naxçıvan və işğaldan azad olunmuş ərazilərin vahid konsepsiya əsasında inkişaf etdirilməsidir. Bunun üçün Muxtar Respublikada da Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı kimi idarə etmə üsul idarəsi yaradılıb. Və hər kəs yeni modelin uğurlu nəticələrini artıq hiss edir.
0: Təbii ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Muxtar Respublika statusu qalmaq şərti ilə ancaq idarə etmə qaydaları təkmilləşməlidir. Və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni idarə etmə sisteminin üstünlüklərini biz gördük. Əminəm ki, orada yaşayan artıq 90 min

0: bölgə, bu qədim diyar daim inkişaf etsin, insanlar burada rahat, təhlükəsizlik şəraitində yaşasınlar, firavan yaşasınlar.
1: Və bunun üçün yalnız 2023-2026-cı illərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı tədbirlər nəticəsində 359 istehsal və xidmət sahəsi yaradılıb. 342 sahibkarlıq layihəsinə 27,2 milyon manat güzəştli kredit verilib. Ümumdaxili məhsul real ifadədə 7,6% artıb. Əsas kapitala

müvafiq sərəncamı bu işlərə 258 milyon manat vəsaitin ayrılmasını əsas hədəf kimi qarşıya qoydu. Bir sözlə, prezidentin Naxçıvana səfəri və məhz bu qədim diyardan verilən sosial-iqtisadi, tarixi, mədəni, eləcə də hərbi mesajlar o anlama gəlir ki, bu region üçün faktiki yeni inkişaf dövrü başlayır və yeni inkişaf strategiyasının mərkəzində də hər zaman olduğu kimi vətəndaş amili, onun təhlükəsizliyi, sosial təminatı, inkişafı dayanır. Əks halda səfərin xarakteri, sənaye və məşğulluğun inkişafı, Naxçıvan sənaye parkının yaradılması ilə iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsi, yerli istehsalın artırılması ilə yeni iş yerlərinin yaradılması olmazdı. Bütün bunlar isə həm də Naxçıvanın investisiya cəlb ediciliyi

Məqamlarından biri Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvanı birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində praktik addımların atılması ilə bağlıdır. Bu, yalnız lokal nəqliyyat dəhlizi deyil, beynəlxalq nəqliyyat arteriyasının mühüm komponenti və Azərbaycanın növbəti qələbəsidir.

0: Verildi ki, bu stansiyalar ümumilikdə 40 bin evi dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin edəcək.
1: Naxçıvanın yaşıl zona elan edilməsindən irəli gələn layihələr davam edir. Şəms 1 və Qərbi Üfüq günəş elektrik stansiyaları belə layihələrdəndir. Bu stansiyalar həm Naxçıvanın daxili tələbatı,

0: Bu rəqəm 158 megavata çatır. Zəngəzur dəhlizi üzrə dəmir yollarının tikintisi layihələri yekunlaşdıqdan sonra dəmir yolunun buraxılış qabiliyyəti illik 15 milyon ton nəzərdə tutulur. Horadiz, yuxarı mərcanlı, soltanlı stansiyalarını əhatə edən 30 kilometrlik hissə müvəqqəti istismara verilib və 2024-cü ilin mayından Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkına yük daşımalar həyata keçirilir. Naxçıvan dəmir yolu xəttinin layihələndirilməsinə və tikinti işlərinin icrasına 2025-ci ildən başlanılıb. Hazırda xəttin uzunluğu 188 kilometrdir. Yeni layihəyə əsasən isə bu göstərici 194,2 kilometr təşkil edəcək. 10 stansiyanın və 3 sərnişin dayanacağı platformasının yenidən qurulması nəzərdə tutulur.
1: Yaşıl zona elan edilmiş Naxçıvan eyni zamanda yaşıl nəqliyyat sisteminə keçid edir. Şəhərin nəqliyyat yükünü elektrik mühərrikli avtobuslar öz üzərinə götürəcək.
0: Prezident İlham Əliyevin ötən il imzaladığı sərəncama əsasən şəhərin ictimai nəqliyyat sistemində sərnişin daşımanın yalnız elektrik mühərrikli avtobuslarla təşkili məqsədi ilə ölkəmizdə yığılan və uzunluğu 8,7 metr olan hər biri 53 sərnişin tutumuna malik BYD markalı 60 avtobus alınıb. Enerji doldurma cihazları quraşdırılıb, avtobuslara xidmət göstərilməsi üçün depo infrastrukturu təkmilləşdirilib. Bu layihənin icrası ilə Naxçıvan şəhərində 9 marşrut xətti üzrə il ərzində 4,5 milyon sərnişinə yüksək səviyyədə xidmət göstərilə bilər. Açılışı olan Naxçıvan Regional Dost Mərkəzində isə əhaliyə 164 sosial xidmət göstəriləcək. Ümumilikdə 117 işçinin və 50 könüllünün fəaliyyət göstərəcəyi mərkəzdə gün ərzində orta hesabla 500-600 vətəndaşın qəbulu nəzərdə tutulur. Bütün xidmətlər bir pəncərə prinsipi əsasında təşkil olunub və Naxçıvan sakinlərinə rahat, operativ və əl çatan şəkildə təqdim ediləcək.
1: Dövlət başçısına eyni zamanda əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş yüksək texnologiyalı bu cür protezlər də təqdim olunacaq. Eləcə də idman protezləri və mühərriklə işləyən arabalar.
0: Bu yanaşma müxtəlif sosial istiqamətlər, pensiya, əmək və məşğulluq, sosial müavinətlər, əlillik, övladlığa götürmə və digər sosial xidmətlərin vahid məkanda, şəffaf formada göstərilməsinə imkan yaradır. Naxçıvanın turizm potensialı bölgədə buna uyğun infrastrukturun qurulmasını labüd edir. Təməli qoyulan Naxçıvan Mehmanxana kompleksində 7 mərtəbəli mehmanxana binası ilə yanaşı, texniki binalar və köməkçi sahələr yaradılacaq. Mehmanxanada eyni vaxtda 307 qonaq qala bilir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Naxçıvan şəhərinin 2044-cü ilədə inkişafına dair baş planı təqdim olunarkən isə bildirildi ki, baş plan Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan milli memarlığının möhtəşəm abidəsi, şərq memarlığının isə incilərindən biri olan Möminə Xatun türbəsi böyük tarix və mədəniyyət yadigarımızdır. Görkəmli Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı bu nadir və monumental sənət nümunəsi kompozisiya həlli ilə seçilir. Türbə həmçinin Azərbaycanda həmin dövrlərdə yüksək inkişaf etmiş mədəniyyətin və dövlətçilik ənənələrinin mövcudluğunun əyani göstəricisidir. Bu il Azərbaycan memarlığının görkəmli nümayəndəsi, Naxçıvan Memarlıq Məktəbinin banisi Əcəmi Naxçıvaninin anadan olmasının 900 illiyi tamam olur. Əcəmi Seyrangahı istirahət kompleksində memar Əcəmi Naxçıvaninin abidəsinin açılışı həm də bu baxımdan yerinə düşürdü. Qeyd eləyək ki, Prezident İlham Əliyev Əcəmi Naxçıvaninin 900 illiyinin qeyd edilməsi, həmsinin onun abidəsinin ucaldılması barədə ötən il sərəncam imzalayıb. Abidə kompleksi böyük Azərbaycan memarı Əcəmi Naxçıvaninin zəngin memarlıq irsini daha müasir yanaşma əsasında təqdim etmək məqsədi ilə yaradılıb. Prezident İlham Əliyev səfər çərçivəsində həmçinin Naxçıvan şəhərində 518 mənzildən ibarət sosial evlər kompleksinin təməlini qoyub. Kompleksdə 6 və 7 mərtəbəli 16 bina inşa ediləcək. Yaşayış kompleksində sakinlərin rahatlığı üçün zəruri infrastruktur yaradılacaq. Burada uşaq bağçasının və digər iaşə obyektlərinin tikintisi nəzərdə tutulur. Ərazidə yolların və

0: Azərbaycan öz vəsaiti hesabına bu dəmir yolunun tam işlək və 15 milyon ton yük aşırma qabiliyyətinə malik olan vəziyyətə çatdıra bilər və çatdırmalıdır.
1: Prezident bax bu mesajında bir nüansa ayrıca olaraq toxunur. Hazırda bir çox beynəlxalq qurum və bəzi ölkələr Zəngəzur xəttinə, xüsusilə Azərbaycan dəmir yollarının Naxçıvan segmentinə böyük maraq göstərir. Məsələn, Avropa İttifaqı. Təşkilat Qlobal Qapılar Sərmayə Proqramı vasitəsilə Cənubi Qafqazda nəqliyyat, enerji və rəqəmsal keçidlərə 200 milyon avroya qədər qrant şəklində sərmayə yatıracaq. Maliyyə ayrılması nəzərdə tutulan layihələr sırasında isə Naxçıvandan keçən dəmir yolu və Bakı limanı da var. Elə Avropa Komissiyasının prezidenti

0: ikinci dəmir yolu xətti açılacaqdır. Məhz Zəngəzur dəhlizindən Naxçıvana girərək və Cülfa deməli dəmir yol məntəqəsindən İrana dəmir yolu var. Yəni bu layihə daha tez reallaşa bilər və şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi Fars körfəzinə istiqamətləndirilir. Oradan o bölgəyə yaxın olan, məsəl üçün Pakistana uzana bilər. Yəni bu çox önəmli bir nəqliyyat layihəsi olacaqdır və bunun mərkəzində Naxçıvan dayanır.
1: Bəli, xarici investorların köməyi ilə Naxçıvandakı dəmir yolları bərpa olunmaqla hazır vəziyyətə gətiriləcək. Nəticədə Zəngəzur marşrutunun yük götürmə qabiliyyəti 15 milyon tona çatdırılacaq. Dayaq məntəqə isə əlbəttə ki, Azərbaycan sayılır. Çünki məhz Azərbaycandan həmin yüklər müxtəlif istiqamətlərə göndəriləcək. Ona görə də Zəngəzur dəhlizinin reallaşması artıq həll olunmuş məsələ kimi qəbul edilməlidir. Bir sözlə.
2: Yaxın gələcəkdə Naxçıvan əsas ticarət yolları logistika xəttlərinin keçəcəyi məntəqə statusuna yiyələnəcək. Bugünə qədər Gürcüstana istiqamətlənən yüklərin böyük həcmi artıq müxtəlif

0: istiqamət üçün.
1: Zəngəzur dəhlizi açılacaq. Kimin onu istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq. Prezident İlham Əliyevin bölgənin strateji yol xəritəsi ilə bağlı mühüm tezislərindən biri bu cür səslənirdi. Və bugün bu tezis reallığa çevrilir.
0: 2030-cu ilə qədər Çin və Avropanın qərb sərhədi arasında səyahət vaxtının 2 dəfə azalacağı, yük daşımaların həcminin isə 3 dəfə artaraq 11 milyon tona çatacağı gözlənilir. Bu isə yeni çağırışlar və fürsətlər yaradır. İzolyasiyalar yerini inteqrasiya və əməkdaşlığa verir.
1: 30 illik izolyasiya sona çatır. 2025-ci ilin avqustunda Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin şahidliyi ilə imzaladığı sənədə əsasən TRIP layihəsi Zəngəzur dəhlizi həyata vəsiqə qazanır və beləliklə Naxçıvan 30 illik blokadadan nəqliyyat qovşağına çevrilir.
0: Dünya Bankının hesabatında 2030-cu ilə qədər orta dəhliz boyunca daşımaların həcminin 2021-ci ilə müqayisədə 3 dəfə artacağı və yüklərin daşıma müddətinin 2 dəfə... Dünya Bankının hesabatında 2030-cu ilə qədər orta dəhliz boyunca daşımaların həcminin 2021-ci ilə müqayisədə 3 dəfə artacağı və yüklərin daşıma müddətinin 2 dəfə azalacağı proqnozlaşdırılır. Bu həm də Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə mümkün olacaq.
1: Naxçıvanın Ordubad rayonunun Kotan kəndi ərazisində, eyni zamanda İranla sərhəddə köhnə stansiyanın qalıqları. Bir qədər sonra burada həyat qaynayacaq. Çünki bura Zəngəzur dəhlizinin bir parçası olacaq həm də.
2: Göründüyü kimi, bir tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində aktiv iş gedir. Digər tərəfdən də Naxçıvanın sənaye parkının tam fəaliyyətə başlaması üçün konkret addımlar atılır. Yəni, işlər paralel və sürətli şəkildə aparılır. Təsadüfdürmü? Əlbəttə ki, xeyir. Dəqiq düşünülmüş planlı işdir. Regionun gələcəyi ilə bağlı hesablanmış mühüm strategiyadır. Təsəvvür edin. Nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə sənaye parkının tam fəaliyyətə başlaması eyni dövrə təsadüf edirsə, nə olar? Naxçıvan bir region kimi dünyaya açılar. Bölgənin siyasi, iqtisadi, sosial həyatında faktiki yeni dövr yaşanar. Prezident İlham Əliyev məhz buna çalışır və bugün atılan bütün addımlar, ümumiyyətlə, bu dəfəki səfərin əsas məqsədi, ana xətti məhz həmin gələcəyi qurmağa hesablanıb. Bəli, Prezident İlham Əliyev Muxtar Respublikanın gələcəyi ilə bağlı hədəfləri diqqətə çatdırmaqla Naxçıvanın həm geosiyasi, həm də geoiqtisadi çəkisini artıracaq addımların hələ qabaqda olduğunun anonsunu verir və bütün bu addımları analiz edir.

0: dağındayıq. Bu mədən minilliklər boyu ilə duz hasilatının həyata keçirildiyi məkan olub və hazırda müalicə məqsədi ilə istifadə olunur və müxtəlif insanlar buraya tənəffüs problemlərinin həll edilməsi üçün üst tuturlar.
1: Asma xəstəliyinin müalicəsində illərdir istifadə olunan mağara hazırda günün tələblərinə tam cavab verən müasir sağlamlıq mərkəzinə çevrilib. Dağın altına doğru 300 metr uzanan və divarları duz qayaları ilə örtülü olan bu mərkəzdə təbii müalicə imkanları ilə yanaşı müasir şərait mövcuddur.
2: Duzluq müalicə mərkəzi yuxarı tənəffüs yollarının bronxial asma, allergik rinsopatiyalar, xroniki bronxit və digər tənəffüs yolları xəstəliklər müalicəsində yüksək təsir göstərir.
1: Duz dağı şəfa axtaranlarla yanaşı, həm də turistlərin üst tutduğu məkandır.
3: Şəmkirdən gəlmişik, 4 il bundan qabaq da gəldik, faydasını gördük. İndi də faydasını görürük. Oğlum allergiyadır, yata bilmirdi, nəfəs ala bilmirdi. İndi nəfəsini yaxşı ala bilir.
4: Uşaqda allergiya var. Həkim yazmışdı, getməsəz bu asmaya çevirə bilər. Bununla bağlı biz müraciət elədik, 3-cü ildir ki, gəlirik.
5: Faydaları
4: var, bəli.
1: Növbəti dayanacağımız Darıdağ arsenli mineral su mənbələridir. Yerin təqribən 660 metr dərinliklərindən çıxan zəngin mineral tərkibli buzlar Naxçıvanın təbii sərvətlərindən hesab olunur.
6: Məhsəmizdə müalicə olunan xəstəlişlər osteoporoz, osteoartroz, reumatik poliartrit, qarajir odiyolları xəstəlişləri, dəri xəstəlişləri, əsab xəstəlişləri, qadın xəstəlişləri, anemiya, qan azlığı. Məsələni göstərmək olar. Məhsəmizdə müalicə müddəti 12-14 gündür. Bir seans isə 15 dəqiqədir.
0: Naxçıvan şəhər mərkəzindən təqribən 27 kilometr uzaqlıqda yerləşən Azərbaycanın ən qədim, Naxçıvanın ən qədim ziyarətgahlarından biri olan Əsab-ı Kəhf ziyarətgahındayıq. İlandağ və Nəhəcir dağları arasında yerləşən Əsab-ı Kəhf ziyarətgahı bölgənin ən qədim və sirli dini məkanlarından biridir.
1: Dağların qoynunda yerləşən bu məkanın adı Müqəddəs Qurani Kərim kitabında çəkilən mağara ilə əlaqələndirilir və əsrlərdir ziyarət olunur.
7: Əsasən yay aylarında gələn turist zəvvarların gündəlik 200-250 nəfər, ən çox da 5-6 bazar günləri demək olar ki 400-500-ə qədər gəlib çıxır. 26 ölkədə deyirlər, təsdiqlənmiş 4 ölkədədir ki, İordaniya, Misir, Türkiyə, bir də Azərbaycanda, Naxçıvandadır.
8: Anadan olandan, gözümüzü açandan bura gəlib getmişik. Bütün niyyətlərimiz, arzularımız qəbul olub həmişə. Hər il gəlirik. Əvvəlcə valideynlərimiz yatırıb, sonra özümüz gəlmişik. Ağır ziyarətgahdır, Allah qəbul eləsin.
1: Bir tərəfdən əsirlərin sirri, bir başqa ünvanda isə yerin dərinliyindən gələn şəfa. Naxçıvanı fərqli edən də budur. Təbiət və tarixin vəhdəti və harmoniyası. Fidan Mahmudova, Büsaləmə Məzzadə, Zahid Zahidoğlu, Həftə.
9: Beləliklə, prezidentin Naxçıvan səfərini ümumiləşdirsək və ilk növbədə verilən mesajlardan hansı nəticə çıxır? Yaxın gələcəkdə Naxçıvan bir, daha güclü hərbi imkanlara və daha güclü müdafiə potensialına malik olacaq. İki, region müasir sənaye və investisiya mərkəzinə çevriləcək. 3. Bölgənin sosial xidmətləri və yaşayış infrastrukturu daha da yaxşılaşdırılacaq. 4. Naxçıvanın generasiya gücü daha da artırılacaq. Əsas məqsəd dayanıqlı enerjini təmin etmək və bu istiqamətdə regionun yaşıl enerji potensialından da maksimum istifadə etməkdir. Yekunda Naxçıvan həm də elektrik enerjisi ixracatçısı kimi öz sözünü deyəcək. Eləcə də 5. Naxçıvan, Zəngəzur dəhlizi və digər beynəlxalq marşrutların keçəcəyi mühüm nəqliyyat, logistika qovşağına çevriləcək. 6. Bölgənin tarixi, mədəni irsini qorumaqla və bərpa etməklə regionun turizm imkanlarını daha da artırmaq. Və ən nəhayət, bütün bunları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla vahid inkişaf konsepsiyası əsasında həyata keçirməkdir. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda baş tutan zirvə görüşündən, o görüş ki, Cənubi Qafqaz və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əməkdaşlığının formatını dəyişən tarixi hadisə kimi yaddaşlara keçdi, bir il ötdü. Bəli, düz bir il öncə oval kabinetdə apardığın danışıqlar və imzalanan sənədlər, bir, 35 ildən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh dövrünün başlandığını rəsmiləşdirən yekun sülh sazişinin paraflanması, iki, Bakı və Vaşinqtonun mövcud əlaqələrini strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində

0: vəzifəsini qaldırması ilə bağlı anlaşma bugün regional konfigurasiyada çox ciddi izlər qoymaqdadır. Prezident İlham Əliyevin ötən həftə Amerikalı həmkarı Donald Trump'la telefon danışığında da Vaşinqton razılaşmalarının yaratdığı perspektivlərin bölgədə təhlükəsizliyin təmininə verdiyi töhfələrə diqqət yetirildi. Ümumiyyətlə, tərəflər arasında gedən müzakirələri 3 istiqamət üzrə qruplaşdırmaq olar. Birinci istiqamət Vaşinqton sülh anlaşması və Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı dinamikasıdır. Və ötən bir il ərzində baş verənlər onu göstərir ki, dayanıqlı sülhün təmini üzrə proseslər iki müstəvidə inkişaf edir. Birincisi, hüquqi, diplomatik müstəvidir. Tərəflər bəlli şərtlər altında sülh sazişini ratifikasiya etməlidir. Lakin bunun üçün öncə Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları çıxarılmalıdır ki, məsələ hələ açıq olaraq qalır. Hay məmləkətində parlament seçkiləri artıq geridə qalsa da, ali qanunun dəyişdirilməsi ilə bağlı referendumun təşkili məsələsində konkretlik yoxdur. Hər halda, ötən həftə Vaşinqton razılaşmasının bir illiyi münasibəti ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycan prezidentinə zəng etməsi İrəvanın bu məsələdə də tərəqqi əldə edilməsində maraqlı olduğunu göstərir. Çünki sülhün gətirdiyi uğurları hər kəs görür, hər kəs, o cümlədən də Ermənistan. İkincisi, iqtisadi infrastruktur müstəvidir. Uzun sürən münaqişədən sonra ilk dəfə Azərbaycan ərazisi üzərindən Ermənistana tranzit yük daşınması həyata keçirilir. Həmçinin Ermənistana Azərbaycan mənşəli yanacaq göndərilir.
1: Bugün Azərbaycan tərəfindən təchiz edilmiş benzin və dizel yanacağı Ermənistan enerji təhlükəsizliyinə çox böyük töhfədir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bugün neft məhsullarının ixracı və ithalı ilə bağlı bir çox problemlər müəyyən səbəblərə görə mövcuddur. Və eyni zamanda Azərbaycan ərazisindən Ermənistana tranzit yüklərinin göndərilməsi də artıq geniş vüsət alıb. Bugünə qədər 40 min tondan çox tranzit yüklər Azərbaycan ərazisindən keçib.
0: Avqustun 10-da Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistan və Azərbaycanın Ağ Evdə təşkil olunmuş sülh sammitinin birinci il dönümü ilə bağlı yaydıqları birgə bəyanatda da vurgulanır ki, bir il ərzində Azərbaycan ərazisi vasitəsilə Ermənistana və Ermənistandan təqribən 60 min ton yük daşınıb. Azərbaycan özü Hay məmləkətinə 20 min ton neft məhsulu.

0: Ştatlar tikinti işləri üçün ilk mərhələdə 201 milyon dollar maliyyə ayırıb. Həmçinin Dövlət Departamentinin xətti ilə regional layihələri dəstəkləmək üçün 402 milyon dollarlıq Trip Plus Enterprise fondu yaradılıb. Layihə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında yüklərin və sərnişinlərin tam təhlükəsiz, maniyyəsiz multimodal keçidini təmin edir. İndi isə keçək 8 avqust tarixi Vaşinqton razılaşmasının ikinci mühüm istiqamətinə. Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri və strateji xartiyanın yerinə yetirilməsi məsələsinə. Vaşinqton görüşünün ən mühüm nəticələrindən biri Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq xartiyasını hazırlayacaq işçi qrupunun yaradılması haqqında memorandumun imzalanması oldu. Proses bu il fevralın 10-da Prezident İlham Əliyev və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance-in Bakıda strateji tərəfdaşlıq xartiyasının imzalanması ilə nəticələndi. Xartiya münasibətləri diplomatik, iqtisadi, enerji, texnologiya, regional bağlantı və təhlükəsizlik istiqamətlərində sistemli şəkildə dərinləşdirməyi nəzərdə tutur. Yeni sənəddə süni intellekt, rəqəmsal infrastruktur və texnoloji əməkdaşlıq ayrıca prioritetlər kimi nəzərdən keçirilir.
1: TRIP layihəsi regionda sülhün inkişafına və əməkdaşlığa növbəti töhfə olacaq. Biz müdafiə məhsullarının satışı sahəsində yeni səhifə açırıq və bu həmçinin perspektividir. Əlbəttə ki, süni intellekt mərkəzlərinin yaradılması bugün iki tərəfli gündəliyimizin bir hissəsidir və Amerikanın aparıcı şirkətləri ilə iş birliyi quraraq artıq ilkin nəticə

0: ibarət deyil. Qarşılıqlı etimad qlobal iqtisadi proseslərdə birgə iştirakın təşviqinə səbəb olur. 907-ci düzəlişin növbəti müddətə qüvvədən salınmasına dair Ağ Ev administrasiyasının qərarı isə düşünürük ki, prosesə əlavə təkan verəcək. Elə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio Vaşinqton sazişinin bir illiyi münasibətlə verdiyi bəyanatda da xüsusi vurğuluyur ki, sülh Amerika Birləşmiş Ştatları, Ermənistan və Azərbaycan arasında iqtisadi rifaha töhfə verəcək əlaqələrin gücləndirilməsinə qapı açır. Yeri gəlmişkən, bugün Trans-Xəzər sahibkarlıq fondu fəaliyyət göstərir və bu fond Cənubi Qafqaz, Orta Asiyada Trans-Xəzər ticarət marşrutu, yəni Orta Dəhliz boyunca özəl sektora investisiyaları təşviq etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin 201 milyon dollarlıq maliyyəsi ilə kapitallaşdırılır. Deməli,
1: TRIP sadəcə infrastruktur layihəsi deyil. O, Trans-Xəzər ticarət marşrutunda həyati bir halqa, ABŞ və digərləri üçün kommersiya imkanlarının hərəkət verici qüvvəsi və uzunmüddətli mübahisələrin həllindən sonra iqtisadi əməkdaşlığın sülhü necə möhkəmləndirə biləcəyi üçün bir modeldir.
0: Nəhayət, üçüncü mühüm istiqamət. Ağ Ev sahibinin Azərbaycan liderini G20 sammitinə dəvət etməsi. Bir qədər bu hadisənin də üzərində ayrıca olaraq dayanaq, əziz tamaşaçılar. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti və onun lideri artıq bir mənalı şəkildə qlobal proseslərlə bağlı müzakirələrin ən arzu olunan tərəflərindən birinə çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan sülh şurasına tam hüquqlu üzv olduqdan sonra indi də Ağ Evin sahibi dövlət başçımızı Böyük 20-lər, yəni G20 sammitinə dəvət edir. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyev 11 il öncə, 2015-ci il noyabrın 16-sında Türkiyənin Antalya şəhərinə keçirilən G20-nin zirvə görüşündə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə iştirak etmişdi. Donald Trump'ın Azərbaycanlı həmkarını növbəti dəfə artıq şəxsən dəvət etməsi Azərbaycan liderinin əlbəttə ki, orta güc statusunda nüfuzunun və qlobal arenada çəkisinin faktoloji təsdiqidir. Çünki bugün Azərbaycan orta güc üçün tələb olunan bütün meyarlara uyğun addımlar atır və dünya da bu reallığı qəbul edir.
2: Müdafiə qabiliyyəti özü də təkcə hərbi paradda deyil, döyüş meydanında göstərilmiş həmin qabiliyyət vacibdir. Əlbəttə fikrimcə, mühüm meyarlardan biri hüdudlarınızdan kənarda baş verən hadisələrə təkcə bir sözünüzlə və ya bəyanatınızla təsir göstərmək qabiliyyəti də olmalıdır. Azərbaycan bunu dəfələrlə nümayiş etdirib. Eyni zamanda bu terminologiyaya aid edilə biləcək meyarlardan biri də məsuliyyətdir. Ölkənizin daxilində və müəyyən dərəcədə bütöv regionda baş verənlərə görə olan məsuliyyətdir.
3: Beşinci il avqustun 8-də ABŞ prezidenti Donald Trump'ın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması təkcə uzunmüddətli qarşıdurmanın arxada qalması üçün siyasi zəmin yaratmadı. Həm də Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı yeni gündəmin əsasını qoydu. Bir il sonra həmin gündəmin konturları daha da aydın görünür. Sülh prosesi artıq regional iqtisadiyyatın yeni bağlantıları və dəyişən geosiyasi maraqların kəsişdiyi daha böyük prosesə çevrilir.

0: Səs yaranıb. Azərbaycan və Ermənistan dayanıqlı sülhün təmini üçün Ağ Evdə üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri davamlı şəkildə yerinə yetirir. Bu isə iki ölkə arasında müharibə səhifəsinin əbədi qapadılması üçün imkanları xeyli artırır.
1: Well, I think it's been a great development one year. I mean, they've accomplished

0: çəkməyəcək. Hesab edirəm ki, nəqliyyat bağlantılarının genişlənməsi və yeni dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi orta dəhlizi beynəlxalq investorlar və biznes üçün daha cəlb edici və iqtisadi baxımdan daha səmərəli edəcək. Bu çox mühüm addımdır. Bundan əlavə, Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin müsbət istiqamətdə inkişaf etdiyini, müəyyən səviyyələrdə əməkdaşlığın artdığını görürük. Məncə, sülhün real şəkildə həyata keçirilməsi üçün ən vacib amillərdən biri də məhz budur. To implement
1: peace. Bəli, Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılmış sülh sazişinin praflanmasından artıq bir il keçir. Bu bir il ərzində prosesin qarşıdakı mərhələsinin hansı istiqamətlə üzərində qurulacağı da daha aydın görünməyə başlayıb. Dəyişən bir məqam artıq aydındır. Cənubi Qafqazın gələcəyi ilə bağlı müzakirələrdə sülhlə yanaşı, tranzit, enerji, investisiya və regional iqtisadi inteqrasiya getdikcə daha böyük yer tutur. Bu prosesin hansı nəticə verəcəyini isə növbəti mərhələdə atılacaq konkret addımlar müəyyən edəcəkdir. Nemət Ayroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosundan xüsusi olaraq həftə üçün.
2: Bəli, regional əməkdaşlıq, nəqliyyat enerji layihələrinin icrası Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin davamlı qarantıdır. Burada yeganə zəif bənd hələ ki Ermənistan sayılır. Məsələn, ona görə də Hay məmləkətinin yenidən hərbi poligona çevrilmək ehtimalları böyükdür. Və ona görə də bölgədə təhlükəsizlik arxitekturasının təmini məhz Ermənistanın bundan sonra atacağı addımlar və Rusiyanın tələbləri qarşısında nə qədər davam gətirəcəyindən bilavasitə asılıdır.
3: Avropa Komissiyasına Mülçana antamak çulçan harçov. Baştonabez dimaz lini.
2: Məsələn, baş nazir Nikol Paşinyan son açıqlamasında bildirdi ki, onlar Avropa İttifaqına üzvlük məsələsi ilə bağlı referendum keçirəcəklər. Ancaq bu, hazırlıq işləri tələb etdiyindən və ölkənin Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı rəsmi müraciətindən sonra baş verəcək. Səbəb aydındır. Avropa tərəfi Ermənistanın təşkilata üzvlük məsələsini bu qədər qısa zamanda gündəliyə gətirməz. Rusiya isə aylara konkret vaxt verir. Vaxtı isə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin deyir. Stat, Ermənistan cari ilin dekabr ayına qədər Avropa İttifaqına qoşulmaq yaxud Avrasiya İqtisadi İttifaqında üzvlüyünü qoruyub saxlamaqla bağlı ümumxalq referendumunun keçirilməsi məsələsində qərar verməlidir. Statın sonu. Necə deyərlər, qum saatı hərəkətə keçdi. Amma Paşinyanın cavabı da özünü çox gözlətmədi. Başnazir ilk dəfə olaraq bildirdi ki, Ermənistan vətəndaşları Avrasiya İqtisadi İttifaqı və Avropa İttifaqı ilə əlaqəli olmayan üçüncü inkişaf yolunu seçə bilər.
4: Biz bu iki birliyi göstəririk. Amma başqa təşəbbüs də ola bilər. Nə Avrasiya İqtisadi İttifaqı, nə də Avropa İttifaqı. Üçüncü variant da mümkündür. Biz Ermənistan vətəndaşları üçün alternativlər yaratmaq istəyirik ki, xalq özü seçim etsin. Lakin bugün biz dördüncü, beşinci alternativ barədə də düşünməkdən əl çəkmirik. Çünki kimsə Ermənistanın heç kimə lazım olmadığını və onun gedəcək yerinin olmadığını deyə biləcəyi vəziyyət yaranmamalıdır.
2: Amma burada bir vacib element də var. Paşinyan referendumun keçiriləcəyinə eyham vurduğu halda hələ ki ölkə konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi

ki, hər həftə Azərbaycan ərazisindən həyati vacib yüklərin daşınması üçün ciddi problemlər yarada bilər. Rəsmi İrəvan bunu unutmamalıdır. Çünki mövcud sülh mühiti ermənilərə 30 il görmədikləri inkişafı qazandıra bilər. Əgər əlbəttə ki, ağıllı olsalar. Hər bir halda beynəlxalq güclər hesab edirlər ki, Vaşinqton görüşündən sonraki bir il ərzində baş verənlər Cənubi Qafqaz

0: bir sınağa çevrildi. Bir çox mərkəzlər ölkəmizi müharibəyə qoşulmağa və yanlış addımlar atmağa sürükləməyə çalışsa da, rəsmi Bakı nəvi yanaşmasına, yəni Azərbaycan ərazisi üçüncü dövlətlərə qarşı istifadə edilmək üçün poligon rolunu oynamayacaq tezisinə sadiq qaldı və tez bir zamanda İranlı rəsmilər də buna şahid oldular. Daha sonra humanitar fəlakətlə üzləşmiş İran bölgələrinə Azərbaycan dövlətinin yardımları göndərildi və canublular ölkəmizin bu müharibədə maraqlı olmadığını bir daha öz gözləri ilə gördülər. Üstəlik, Azərbaycan öz ərazisindən müxtəlif təchizat marşrutları, o cümlədən Rusiya istiqamətindən daşımaların fəaliyyətini təmin etdi və İranın ehtiyac duyduğu məsələlərdə köməyini əsirgəmədi. Bunu da Məsud Pezeşkiyan xatırlatdı.
1: جنگ به ما کمک از اونجا کلی مسیرهای چه مال روسیه رو چه مال خودشون رو چه هر چیزی میخواستیم کمک کردند و همراهی کردند عراق همینه یعنی این روند در دیپلماسی منطقه اگر نبود از اون برم که محاصره است شما فکر میکنید این تدارکات از کجاها داره میاد
0: Yeri gəlmişkən, elə bu bəyanat da İsrail müstəvisində Bakı və Tehranı qarşı-qarşıya qoymağa çalışan bəlli qüvvələrə sərt bir sillədir. Çünki İran liderinin açıqlaması son dövrlər iki qonşu dövlət arasında münasibətlərin normallaşdığını və qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirildiyini təsdiqləyən mühüm bəyanatdır. Azərbaycanın müharibə və gərginlik dövründə yalnız logistik dəstəklə kifayətlənməyərək humanitar yardım göstərdiyinin etirafı, Seyid Əli Xəmenəyinin ölümündən sonra Prezident İlham Əliyevin şəxsən İranın Bakıdakı səfirliyinə gedərək başsağlığı verməsi, eləcə də ötən müddət ərzində iki ölkə prezidentlərinin görüşləri, telefon danışıqları münasibətlərin pozitiv ruhda inkişaf etdiyini sübuta yetirir. Rəsmi Bakı bu gün də yaxın şərqdə baş verən hadisələrə həssas yanaşır və Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşı durmasının aradan qaldırılması üçün vasitəçi səylərini dəstəkləyir.
2: Əlbəttə ki, belə bir şəraitdə ölkəmizi qorumaq və eyni zamanda imkan daxilində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə töhfə vermək bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəli, biz sülhün mümkün olduğuna inanırıq. Hesab edirəm ki, bunu təkcə biz deyil, həm də bu qarşıdurmanı və qan tökülməsini dayandırmaq üçün

0: Cari ilin birinci rübündə mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin gəlirləri 2,9% artaraq 128,7 milyon manata çatıb. Turizm sektorundakı indiki vəziyyət barədə daha ətraflı növbəti süjetimizdə izləyək. 2,9% artaraq 128,7 milyon manata çatıb. Turizm sektorundakı indiki vəziyyət barədə daha ətraflı növbəti süjetimizdə izləyək.
1: 2,9% artaraq 128,7 milyon manata çatıb. Canlı ab-hava, eləcə də tarix və memarlıq. Bütün bunlar qədim Gəncənin günümüzə də gəlib çatan dəyişməz simasıdır. Bu şəhərin

0: Vaxtilə Sərdar bağı adlandırılan Xan bağındayıq. Ərazisi 130 hektardır ki, burada müxtəlif növ ağaclar və bitkilər yetişdirilib. Səfalı, havası əsrarəngiz görüntüsü ilə hazırda bağ həm şəhər sakinlərinin, həm də şəhər qonaqlarının əsas istirahət köşələrindən biridir. Keçirilən beynəlxalq tədbirlər və festivallar isə bölgənin turizm imkanlarını daha da genişləndirir.
1: Bu məqsədlə biz Milli Yaylaq Festivalının, Moruq Festivalının

0: Şahabbas məscidində Göygöldə olduq. Nizamini mədbərəsini ziyarət etdik.
1: Özünüz hansı bölgədənsiniz, hansı şəhərdə?
0: Özümüz Lənkərandan.
1: Lənkərandansınız. Bəyəndiniz Gəncəni?
0: Çox.
1: Necədir qonaqpərvərlik, necədir oteldən, xidmətlərdən razısınız?
0: Çox razıyıq, hər şey mükəmməldir.
2: Hazırda Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı otellərin ümumi sayı 278-ə yüksəlib. 24 otel 5, 44 otel 4, 98 otel 81 otel 2, 31 otel isə 1 ulduzludur. Ulduz kateqoriyalı otellərin 201-i Bakıda yerləşir ki, bu da ölkə üzrə ümumi göstəricinin təxminən 72%-ni təşkil edir. Bəs bu təsnifat hansı meyarlar üzrə təyin olunur?
3: Həm beynəlxalq standart üzərindən, həm Azərbaycanda milli standartların keçdiyi bir üst-üstəli bir format formalaşdı və o formatın üzərindən ulduz təsnifatının təmin olundu. O nə deməkdir? O deməkdir ki, artıq respublikamıza gələn xarici turistlər tam olaraq bilirlər ki, onlar hansı standartlarla üzləşəcəklər, onların qarşında hansı xidmətlər formalaşacaq və xərclədiyi pulla onun qarşısında nə əldə edəcəklər.
2: İstifat üzrə başqa bir yanaşma isə yeni nəsil otelçilikdir. Belə ki, istifadəyə verilən yerli brendlər dünya standartlarına uyğunlaşdırılmaqla bərabər həm də ekoloji və texnoloji cəhətdən zənginləşdirilir. Kürün sahilində bölgəyə gələnlər üçün istifadəyə verilən oteldə qida təhlükəsizliyinin qorunması əsas şərtlərdəndir.
4: Təlimsiz əməkdaş mətbəxə buraxılmaz. Bir həftə təlim keçilir öncədən, sonradan mətbəxə buraxılır ki, peşəkar aşbazlarla çalışırıq.
2: Qida təhlükəsizliyinin qorunması əsas şərtlərdəndir.
4: Təlimsiz əməkdaş mətbəxə buraxılmaz. Bir həftə təlim keçilir öncədən, sonradan mətbəxə buraxılır ki, peşəkar aşbazlarla çalışırıq və hər həftə bunları təlimləri davam edir, dayandırılmaz, qida təhlükəsizliyi, şəxsi gigiyena, məhsulların qorunması, hər məhsulun

0: Yəni hər bir şey əsas qonağın məmnuniyyəti üçündür. Azərbaycan Respublikasının qida təhlükəsizliyi standartlarına önəm verilir ki, mütləqdir və bu da tək Azərbaycan Respublikasının qida standartları deyil, beynəlxalq otel standartlarını da əməl edirik.
1: Aysel Abbasova, Fariz Şıxalizadə, Vahab İmanzadə xüsusi olaraq həftə üçün.
2: Bəs yola salmaqda olduğumuz həftə dünyanın digər ölkələrində hansı hadisələr baş verib, bu barədə xarici xəbərlər bulub.

0: Mən nəhayət İranı məğlub etdiyidə və onlar ciddi məğlubiyyətə uğradıqda tezliklə Hörmüz boğazını ABŞ ərazisi elan edəcəm.
1: İranın Hörmüz boğazı ilə bağlı mövqeyi isə barışmaz və iddialıdır. Rəsmilər bildirir ki, boğaz dünən də, bugün də, gələcəkdə də İranın olaraq qalacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı Pakistanlı və Omanlı əmkarları ilə intensiv telefon danışığı aparıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki vəziyyət də ağır olaraq qalır. Sumı, Çerniqov, Xarkov, Zaporoşi və Kramatorsk şəhərlərində puar hücumları nəticəsində çox sayda mülki şəxs həyatını itirib. Ukrayna Patriot hava hücumundan müdafiə

0: və hərbi yardımlarına kəskin reaksiya verib.
1: Qərbdən Kiyevin hərbi maşınını qidalandıran bütün imkanları aradan qaldırmaq üçün daha sərt tədbirlərə əl atacağıq. Artıq bunu həyata keçiririk. Onlar isə bundan indidən narazılıqlarını ifadə etməyə başlayıblar.
0: Bu arada Vladimir Putinin Kuril adalarına səfəri Yaponiya ilə Rusiya arasında uzun illərdə davam edən ərazi mübahisəsini yenidən gündəmə gətirib.
2: Şimal əraziləri həm tarixən, həm də beynəlxalq hüquqa əsasən Yaponiyanın ayrılmaz ərazisidir. Rusiyanın hazırki prezidentinin İtrup adasına son səfəri Yaponiyanın şimal əraziləri ilə bağlı ardıcıl mövqeyinə ziddir. Bundan əlavə bu səfər Yaponiya xalqının hisslərini təhqir edir və tamamilə qəbul edilməzdir.
0: Digər hadisələrə gəlincə, Argentinada alimlər hökumətin təhsil sisteminə ayırdığı vəsaiti azaltmasına etiraz olaraq yürüyüş keçiriblər. Məlumata görə 2023-2026-cı illərdə elm və texnologiya büdcəsi 50% azaldılıb.
1: Son illərdə 30 illik fəaliyyətimdə heç vaxt görmədiyim səviyyədə büdcə ixtisarları ilə qarşılaşırıq. Argentinanın əsas elm maliyyələşdirmə qurumu faktiki olaraq fəaliyyətini dayandırıb. Nəticədə bir çox alim yeni imkanlar axtarır, gənc tədqiqatçılar isə başqa ölkələrə üz tuturlar.
0: Son günlərdə Avropada böyük çaylarda suyun səviyyəsinin azalması enerji sisteminə ciddi təhdid yaradıb. Dunay çayında mövcud vəziyyət səbəbindən Rumıniyanın Çernovoda atom elektrik stansiyasının 2 reaktoru işini dayandırıb. Bu elektrik enerjisinin 60%-nə həmin stansiyadan təmin edən Moldovaya da təsir göstərib. Almaniyanın mühüm su nəqliyyatı marşrutlarından olan Reyn çayında isə ən aşağı göstərici qeydə alınıb. İngiltərədə çayların 78%-ində su normadan dəfələrlə aşağıdır. Ambarlarda ehtiyatlar 75%-ə salınıb. İçməli su təchizatı üzrə fəaliyyət göstərən 7 şirkət bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bu son 190 ildə İngiltərədə baş verən ən quraq dövrdür. Avropanın digər ölkələrində də vəziyyət oxşardır. Kongo Demokratik Respublikasında isə Ebola virusundan ölənlərin sayı 2000 nəfərə ötüb. İctimai Səhiyyə İnstitutunun məlumatına görə, ölkənin 5 əyalətində 4381 təsdiqlənmiş yoluxma halı qeydə alınıb.
3: So, beside the numbers, as a leader...

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% izədək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

yetmez sana. Ne ses, ne seda. Yegane tesellim var benim.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Hamıya xoş olan canım sənin xoşuna gəlmədi. Neyləmişəm, bu mən bu sən, aşanmadın, necəsirsən hər işimə. Söz axtarıb nə deyirəm, bəyənmirsən hər işimə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.